0: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.
1: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan
2: bahor muborak.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.
1: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan
2: bahor muborak.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.